السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدون گران مینوالو تاسو ټولو تا سلور رزیباد ویلکم پخیرالے اور ستڑی مشی وایما مات ویل کی گستا سو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سٹوڈیو اشما سٹوڈیو پیشاور نا بالکل براہ راست اوری.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زمادی روزیاتو خوگو قدرمند اوریدن کو نعیم اللہ عمر زئی دون سنو پیرنٹس ستاسو پدران حدمت کے حاضر شو روان دیکھو دمینو دخلو سن ڈک ڈک سلامونا باور لرم خبئے خوشحال بئے یقیناً دا پروگرام انتظار بمکڑی ہوئی پھر عزت منشے قدر منشے

تین علاوہ صفات زیتون ہربل آئل یقیناً دا صفات زیتون ہربل آئل نا ٹول اور دن کی ٹول خلق مطمئن دی خلق اسو کے استعمال

7 090 6075. مکرک کے دمنگ صبر خلق آواز ہو رہی اور سرار لکی مروت ڈیر اسماعیل خان بنو ڈومین کم کم سی کے سمنگ آواز ساز ہو رہے.

تاسو واتس اپ میسج نمبر ازي 0317709075 محمد عثمان خټک فرام کرک وجه صفات زيتون هرول اويل زما امي اوس کوي ها نو صفات زيتون هرول اويل ڈیر بیمارو حل حقدی صفات زیتون ہربل آئل ایسی یقین ہو کے زمین صحیح مانو کے صفات زیتون ہربل آئل کے زیتون استعمال شیوی دکھا صرف برائے نام نہیں دی صحیح مانو کے پکے

0: شارن ټاون نا ښه شارن ټاون نا ارزو
1: بھائی
0: گرمی ډیر ده وہ صفات کاسمیٹکس میں استعمال شروع کرے دے اور ڈیر فرق میں راغلے دے ڈیر من عرض خورے اللہ مباد ساتھ ڈیر شکریہ اور صفات کاسمیٹکس دام ساؤس کاسمیٹکس بھی ہاں وہ چبائی سنگھ الحمدللہ بالکل صحیح سلامت وہ میں تصبوں خے اور پروگرام تو بتا سو انتظار کرے وہ چی انات رہتے ہوا یا سوک دی پتہ نشتا سوک بینو وہ چی انات رہتے ہوا یا

0317 090 6075. مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر سے تاسو پروگرام اورے بلکہ تاسو پروگرام وورے دو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ تاسو کمپنی تاسو خپل پروڈکٹس استعمال کے چا پا مخ دانے داغونا تیر سری بھی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش دینا علاوہ صفات زیتون ہربل آئل. اچھا میدہ خراب ہوئی میدے سوزی میدے کی السر میدے کی جراثیم بھی.

آخری کال اخلم. السلام علیکم. السلام علیکم. آخری کالر دے او بالکل خبر نہیں کی قربان دن علاوہ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ دن علاوہ صفات پیاز والا شیمپو صفات آملہ شیمپو خڑی پوری اوزی ماتی گی فکر میں کہ بازار کے صفات زیتون ہربل آئل لگے اور سہارے پر صفات پیاز یا پر صفات عام لشن پر بندی ہوئی ہاں.

وجه السلام عليكم. هنا قول فرام كاركا ميتا خيل محمد وكاشا کرکنا سلام کی وعلیکم السلام وکاشارو رخی صحت دی خدی او دوی ما ته په واتس اپ باندې د صفات د پروډکټ تصویر نمبر علی گلی دی نو ډیره مهرباني قربان زار او لګي تا سټول نه نوم بیا ساته صفات کاسمیٹکس یعنی کی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات لیمن وٹامن سی فیس واش ها ان شاء الله زر ان قریب دی کی صفات سن بلاک صفات رائس کریم او صفات فارمولا کریم صفات رائس سوپ صفات بیوٹی کٹ دا ٹول پروڈکٹس پکڑا روان دی انتظار کرے دا صفات دنم نہ مغافل کی گئے صفات یا صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات نما سر لکھو شریک باندھ ہوا ہے تاسو ٹول ہوا ہے صفات بھی ہوا ہے صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ان شاء اللہ کا زندگی وا بیا با سبا تا سر 11 بجے ملاقات کم اللہ تعالیٰ فضل و کرم سرا سپمین محبت سرا کا زندگی وا اور صحت میں او ان شاء اللہ ملاقات بسبا بیا 11 بجے کو مالا یعنی کہ نعیم اللہ عمر زئی دا ون سن آف پیرنٹس اجازت.

0: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
3: السلام علیکم یہ ہے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک اس وقت اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں طارق عزیز اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات جاری رکھنے پر زور میڈیا رپورٹس کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ بن فرحان ال سعود سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں حیتی کی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا دونوں رہنماؤں نے جون 2024 میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمت یادداشت پر دستخط کے باوجود خطے میں دوبارہ بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا لنڈی کوتل میں زمین کے تنازع پر 4 افراد قتل فائرنگ میں 7 افراد زخمی ضلع ہائبر کی تحصیل لنڈی کوتل کے علاقے نیکی ہیل میں زمین کے تنازع پر 4 افراد قتل کر دیے گئے ہیں پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ کے اس واقعے میں 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچا دیے گئے ہیں پولیس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 3 زخمیوں کو تشویشناک حالت میں پشاور منتقل کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ لنڈی کوتل میں زمین کے تنازع پر 4 افراد قتل کر دیے گئے ہیں لکی مروت میں پرانی دشمنی پر ہاتون سمیت 5 افراد قتل ہائبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں پرانی دشمنی پر ہاتون سمیت 5 افراد قتل پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ تانا لکی سٹی کی حدود منجیوالا لنک روڈ وانڈا حاجی گل کے قریب پیش آیا امریکہ نے ایران کو ابنائے ہارمز میں کسی بھی جارحانہ کاروائی پر سنگین نتائج سے خبردار کر دیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن نے ایران سے ابنائے ہارمز میں آئل ٹینکرز کو نشانہ نہ بنانے کی تحریری یقین دہانی مانگتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کا مثبت رد عمل نہ آیا تو امریکہ فوجی کاروائی مزید بڑھا سکتا ہے رپورٹ کے مطابق امریکہ نے سالوسوں کے ذریعے ایران کو پیغام دیا ہے کہ ابنائے ہارمز میں کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا ایران نے اقوام متحدہ سے امریکہ کے خلاف سخت اور فیصلہ کن کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے اقوام متحدہ سے امریکہ کو اس کے غیر قانونی اقدامات پر جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن بین الاقوامی قوانین خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعد ایرانی نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اپنے غیر قانونی اقدامات کے تمام قانونی اور سیاسی نتائج کا مکمل بین الاقوامی ذمہ دار ہیں یہ تھی اس وقت کی اہم ہیڈ لائنز نیوز فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اب مجھے اگلے ہیڈ لائن تک کے لیے دیجیے گا اجازت اللہ حافظ

0: جی بالکل اللہ کا سندر سرور اور سرسر کلروں سے بنہار رہا ہوں دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: برکات ادار کے وزیر روغائی دی کم جنا کم جنا کم جنا یعنی یعنی یعنی دے بکا کھیلنا
1: بکا کھیلنا
0: ہر کے سرنگ چلا شہید تبھی تینا گاڑے وڑے
1: الحمدللہ
0: پارین دے مفیال چھے دے اس میں پروگرام سے کال رکھ لائے ہوگا نا
1: چلا
0: پارین بس پارینا یو ٹائم سے اس میں پروگرام سے آخر سے میں تو کل پسوا جانا کاٹین پاتس تھا پروگرام تو ہو سنا میری بیٹسن طریقہ پاتس تھا کیا نسا درتا
1: بالکل
0: سر سرنگی بیٹسن سرنگی بالکل سرنگی بالکل پاتس تار کسی تک اوٹ نسا کیا نا تب پہ جانا مشے پارے جی پروگرام سے کال کی دادا مشر طرف نہ دیا تھی کہنا نو آگے سے چکم نہیں کہنا وہ تو الکال ہو چکم نہیں کہنا دے ماشاء اللہ سمرا دے ریڈیو تو پکل شہر ہوئے دل سے کہنا وے گانا ہوں سے ترسا بور سا چکم نہیں کہنا سمرا کل نے پٹو لکھ سے کال کے تو یہ چہرہ سنا میری چکم نے کہنا نہ نہ نہ خالی میں یہ تکڑا دعا تکڑا کہنا نو ٹول وال چکم فیڈ بیک تے دارتا ملاو شو دے کہنا پروگرام ڈیری جوتے روڈیو سومرا پروگرام
1: یار وہ مان لے ماشاء اللہ بھائی پروگرام
0: نہ پروگرام ہو چکی نہیں کہنا سوبرا چاہیے مینا او کی کہنا دینے لاؤ چکی نہیں کہنا آگا پروگرام دس دی کہنا آگا دے پیٹ پروگرام دی یو پروگرام چیز کل ہاں کہنا نو آگے چکے سومرا ہاں پر ڈیو بنے بھی کم از کم چیز کہنا یو پروگرام نہ دے وے گھنٹے پروگرام چیز کہنا چیز درتا ہو شو کہنا نو ریڈیو بھی کہنا
1: بالکل
0: کم از کم پانچ پانچ ہزار روپئے چکی نہیں کہنا دے وے گھنٹے ہر ریڈیو سے پروگرام بھی کہنا نو کم از کم چکیم دیکھنا تھا پینتالیس چالیس ہزار یو گھنٹہ دے مش پروگرام دے رودری میں چاہ کم پروگرام کو دیکھ پینتالیس ہزار اسما پیٹ کے اسما پیسے ور کبھی ہر گھنٹے پیسے والا ذریعہ خدا مجھے پتا لگی چار تھا پروگرام ہو رہے میسج ہوئے کر سو دے پر بھائی
1: بالکل
0: بالکل گلا کی کہنا آؤ ان شاء اللہ کال پہ لکھا روشی سعید ارک وزیرا ڈیر جو تمنا دی کال کبل سمرہ اروی دیں گے دی سمرہ لسنر دی آگا ہاں پہ انتظار دیو چھے مشتا ہمو کا روکا
1: بالکل میری بھائی جس مرا اور دن کے میں اوزر اسپیشل سبیر بھائی تھا چر گول تھا امیر جانی تھا میں مور وزیر تھا جس مرا اور دن کے دلے بل نہ بیل دا بل آتا میں اسپیشل سبیر بھائی کوا
0: سلام سرنگیشی آسمان دے کرکنا فرسٹ ایس ایم ایس دائی وہ سونگو ارتا پلے کی دشار فاروق والا سائیڈو ڈھیر جو تمنا فرسٹ ٹائم دے بالکل تو میسج کو نو فاروق والا سونگ چکی مندے کنا دھاو بالکل درتا پلے کی نو فاروق سونگ رو سراور وہ کنا تا خود دے ٹول کھلی مالک ہے

0: la runse bana raundi oda asma first time message ko khama kha chewe kana kala pela sukho wal mandar dini reu rezar sau chikim ne kana izat khizmat over kay kana no ta shay da asma di mir program ta first time message kala jai no khama kha chikim ne kana ha ke jude sha ge farmesh pera shi kana no te rezu ta mana gure next color assalam alaikum
1: assalam
0: alaikum wa alaikum assalam بالکل خیر ہے تہ اور کہ میں سو خبر کدے کین جی نا
1: بھائی
0: اجالا خبر ہے کہ وے دل تمبر نا ورسرا دے سن میڈی اجالا ورسرا اجوا ورسرا ورسرا منا ہے لو اب
1: بھائی یاد ویل ہو بولی
0: دی ہاں اچھا او تج کی میں تہ پروگرام مور وی
1: اب بھائی جو بولی ہو سروس شاپ
0: اچھا تو چ دا ہو جو مفیل کئی خوب خوب دولی دا اسپیشل بالکل
1: چار
0: بجے منگنی
1: تو
0: بالکل شامل بھی
1: بالکل بھائی کمنگ نہیں تھا کہ ہم دیکھو بلیشا بھی ہوں
0: بس آ میں شامل کرا ہوں وقتی پر ٹائم بنے
1: ریڈیو میں لگا والی چار بجے میں دریو سلاح ہو سکتی ہر والے کی دل بس ریڈیو میں بان کرا
0: سا سایدو ماشاءاللہ ڈیر جو تھا مانے کال کے والے یو جہان ہونا سایدو
1: بھائی میں ہم جگہ پر میش پورا تھا کنا
0: وہ تو چھ دنے درتا میں سے ورو والا گانا ہوتا والا کو بل دے سفر میں تھا بیا
1: بالکل
0: بالکل سائیڈ ہیر جی تمنا ویتا پاس جنانا وظیفہ میں کڑے دا نو انشاء اللہ بالکل سر اور سائیڈ ہوں
1: بالکل بس تو لے سلام
0: سائیڈ تو لے سلام نا ورسل تا پاس جنانا وظیفہ میں کڑے دا دا ہو اوئے ہوئے ہوئے

0: Yo cheer everything for Gom Sheikh Al-Rus. I want to round in 09 Assalamualaikum.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وهم بركاته ده خروج يني عثمان خطكو.
1: بننا يجي بيتنا يساي بربار.
0: بالكل خير خير يا عثمان خطك سبته برنامج شارك الله يستني ماشي بالكم يجي.
1: مننا بس راه غرما ده خو شريدو مشان كله يجي بيواز مي ورد المجتال.
0: آه تو شيرا سو سنا ميرتا كيسه بدل ديا.
1: بالکل
0: پتہ لگی کہ ماشاء اللہ سر وشتی اور کل میسج وہ سر سر چکن وشی سرا گار مادو وہ پروگرام دے تھی بہو بھی نہ کھجو کبھی
1: قسمت
0: پتا لگی
1: یار اوری بو اکثر دا پروگرام لگئی تو والا کوشش دیر کئی کلا کلا ول منا وی سرا روسی دلش کی ریڈو بان کی کنی دا
0: بالکل بس ماشاءاللہ قسمت اللہ خان ہوجے پر نیش پیڈر نو اختر سا رو سرا ویش وو سو ماشاءاللہ چکم نے کنا پاتو ویلا کی چایا پروگرام وری نو وڑی کے گنے میسج دا بیاو کی کسرنگے ہم مخابو کم مخابو سایڈ عثمان خٹک سے پروگرام سے سر سر شامل ہوئے
1: بس نہ سر سے بس کہ ما بدر تے کی بدولت تے غرور مکہ ما بدر تے کی بدولت تے غرور مکہ وا ہر باند تے شلے گدا مکڑے کنا
0: ہاں گدا مکڑے کنا مکڑے
1: او ما بدر تے گل وے تے گل سانگا جوڑا وے ما بدر تے گل وے تے گل سانگا جوڑا وے ما چ گلے پرے خود رسوا مکڑے
0: کنا مکڑے
1: زبردست
0: ماشاء اللہ سائی دو ڈیر جو تمہارا اللہ دیکھ کے والی جہان ہونا خبر شکلے سدا سے سونگ دو سائیڈ ڈیرا جو تمنا بےحد بےحد

0: دا مکیما خوراکې دو مش خور خو دو مش خو ټول خواندې دي خو خامخا بیا نوم یار تاسو چې دا مکیما خوراکې دو
1: پیله زال
0: دی. اچھا دا پیله زال مو بخیانن خو ټول نوې نوې کلرونه راوندې کنه ماشاءالله بیا خو ښه خبره چې دانی تاسو مو سره پروګرام مور او ویښه خو بینه خو نه کې
1: نه
0: بھائی پروگرام اچھا خوب کرائے بارہ بجے نہ بعد مکڑا اچھا بارہ بجے نہ بعد مکڑا وہ سکم نہ اس خوب نہ کیا نو بس خوبی نہ نار سارا خوبی نہ چکم نہیں کہنا میرا خیر ہے کہ الگ الگ ٹائم چکم نہیں کہنا آگا پرکھ دے میرے سکم نہیں کہنا میرے تسے تا چکم نہیں کہنا پروگرام ہی نہ آؤ دے سارا سارا خبر ہے کسی در تک کسی بیادا سے نہیں چاہے تس خوب بھر نہ کہ میرے تک خوان نہ رکھے بھی کہنا تاریخ بھائی چکم نے کہنا کہ باہر ہوا تو نو راؤن وہ ہوا دس دائی باہر ہوا تو منجشا سہی لو تو باہر چکر ہوا ہے کہنا اے وہ موج تو ورتا چھ باسا دو زولش کی شانتی داسو کنا سیدھا پروگرام کو وچ شرا سہی لو سہی دو خورا کے ڈیر جو تمنا دے کال کا ولے تو تا وز گانا پلے کا وہ گانے تا تھا پائے کی ما گانا اڑے
1: دل لگی ہے
0: اچھا خدا خبر کو ڈیرے ورے ورے خاموش خاموش خدا سے گلی گلی کلا کا سوکھ سے واڑی کی ویٹن کا بھی فریز تھا کبھی سو اے پہلا سال دکھا لائی مانا نہ دیکھی شکریہ دیکھی سائیڈ ان شاء اللہ ضرور ادھر تھا پلیز سائیڈ سائیڈ ڈیرا جو تھا مانا نو ریتنگ کی ویسے مرتا کلر ہونے سے

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم میرے بہن بھائیو بچوں بچیوں صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے میرے نبی نے فرمایا اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری حفظ امانت صدق حدیث حسن خلیقت عفت فی طعمت چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا سبحان اللہ کسی کو دھوکہ نہ دینا بددیانتی نہ کرنا دوسرا فرمایا صدق و حدیث میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا تو جھوٹ نہ بولو سچ بولو اللہ کے واسطے تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کر لو اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت لوگوں کی برداشت کرو نیگیٹیوٹی برداشت کرو چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت کہ رزق حلال کماؤ حرام نہ کماؤ حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو اس سے کبھی چین نہیں آتا
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

اسماعیل ابریدی اسٹور برکم برخیل حاجی جمیل مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ ملائی گی پر مدرسہ بازار کے اسماعیل چپل اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور دے تمام پروڈکٹ سر ملائی گی. ہاں السلام علیکم سنگ بھائی زدی ہوم شو اور اما سبا گل یم دبن ہونا ڈیر زیادہ مننا ان شاء اللہ ٹور میچ والا بائی کی رڈ کو ہم کوئی پسی پر 315 94 میں

0: شپ کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پکیر کیلی کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کی دکان نمبر 12 کی کاشپ کاسمیٹک سٹور پیراڈائز مارکیٹ پکیر کیلی کم خین دن نظام آواز کاشپ سر ملائی ہوئی کی ہاں بلگور کال پلی کا سر سوک دی تاسم کال کا ولی شی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ.
0: بالکل خیر ہوں. تبرا تو سوک خبر ہی کم سے نا.
1: ہیلو
0: آواز میں درزی کا نا.
1: ہیلو
0: آواز میں درزی. اللہ خیر
1: جی بھائی.
0: ہاں ماشاء اللہ. سوک خبر ہی نازی دا تخت نصرتی نا ماشاء اللہ ویری گڈ. آواز میں سنگ درزی ستاسو پر ریڈیو باندھے یار. ہیلو ہیلو میڈیا زیاد بدی شیخا کہ آواز نہ ورزی کا نا. او دا ہیلو.

جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگے پروگرام دے اور ما پروگرام دے زبردست دے گلشن ابوانیم دا افغانستان. تھینک یو ډیر زیات مون نورین وای سلامونه مکبل کا ز نورین د خپل کور نیم اور تا ته می سلام دے شما هربل ایل مونږ ډیر زیات خوشاله لږ شما هربل ایل کو سګ قسم کې تاسو سمسل دی آیستا سو ویخت پر یوزي تاسو ویخت کمزور دی تاسو ملا خپل اسنو بدن کې پکم زی باندې درد دی تاسو د میدی مسله د تاسو یوریک اسید کولیسټرول سیوا دی تاسو چې کم دی نو سمره دنه مسلې دی آیستا سو باوسیر دی شما هربل ایل سحر ما خامس کې لګی سلیم خبری کو ماں ہنا علی مدبا جاون چارمن دعا گانی سلامون میں قبول. السلام علیکم انام بھائی محپل و شاہ بنو سے کرک ریڈیو باندھ آواز بالکل او گئے فائی کا تم سلام دے. السلام علیکم سویٹ انام خانہ سنگ آواز بالکل او گئے کرک ریڈیو باندھ لائی بخانی ہم دے کرک نہ حلیمہ فائی کا کائنات فاطمہ سے بچ کم دے سلام آملے شیمپو آئی چی ڈیر زیاد زبردست دے ہاں کانگ نہ سلمان انام بھائی پروگرام دے ڈیر زیاد کیوٹ دے لکستا بشان دے سلامون میں قبول کو خوگا رور جانا ربائی سنگ علی ام دبا جوڑ تاسو تم سلام دے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم نام سنگھ فیضان ارمانی تشیخ درینا دعاگان سلامون میں قبول کو ٹانگ کی صدام پلازے کے منصور جن سور سرما تمام پروڈکٹ ملائے ہوئے سرجی سجاد پٹھان ارمانی دعا گانی سلامون میں قبول کر منا ہلوائی سلامون میں قبول کر منا ہلی. السلام علیکم پروگرام دے اور ہمارے عزت خون کے از بلال فروم تخپل کور. السلام علیکم حاجی صاحب سنگ زہم جی کمن پروگرام اور دعاگان سلامون میں قبول کلب ناڈیر جاتا مرنا تین کی خوشحال. السلام علیکم سر عبداللہ یما مولانا رشید احمد صاحب ازوی یما دعاگان سلامون میں قبول کڈیر جاتا مرنا حاجی صاحب خوشحال. السلام علیکم انام بھائی آواز دیبل او کے تھے ریڈو مانی آئی ایم فائی کا کائنات ان فاطمہ لنڈی وام. السلام جی کمن زما فلوشیتا لائی بتا شاہین مروت ملالا فریادیتا ٹول تم جکم دے سلام تاسو ٹول اور دن کو تم سلام دے ڈاکٹر جمشید خان مومن اتفاق کالونی د تخپل کری خبر کو دعا گان سلامون میں قبول کر جاتا من مند کی جانزی ماما سے تمام پروڈکٹ ملائی. السلام علیکم انام مامو یور وائس کلیئر فرام وطن ریڈیو اڈر جاتا من تھے کہ خوشحال ہو جائے سدرا دعا گان سلامون میں قبول. السلام علیکم زما استاسو کزن چکم دن سلام دے بارہ صدیق ڈیرا جاتا من تھے کہ خوشحال ہو جائے پیزان خبر کو دخپل کون دعا گان سلامون میں قبول علی وائی دعا گان سلامون میں. السلام علیکم مامو جان سنگ خی سمیا یما ولی آباد تارونا تاسو زما میسج اول نه شامل وته کر شامل مګو خان بھائی تاسو څنګه زما سلام دوسه ز سایما احساس اور اسما اخلاص ته ضرور واستوا سارا خان يم د خکل مردان تبسمه دوغان سلامونه مګو ګل کا عائشہ وای دوغان سلامونه مګو ګل کنه کا څنګه بلام د بس مې دی आवाज وره دو تبسم يم د تخباینا سورز په اغبل پروگرام کو فغا پا جب جگند نمنگ نبی خوز بزم کا پجب پوئی گیا اشما نور دبا بوزونا دو آگانی سلمون کوی در زیادت منا. السلام علیکم سویڈ بھائی جانا سنگ گئی بھائی جانا زمان فرسٹ ایس ایم ایس دے اور شو دے انا مسکو ما ہر روز شو آور اما ایس ایم ایس منن وکو دیر دیر پر ریڈیو باندے آواز دی بلکل اوکے دیسا اس ما یم دیر رائس پیسوا استعمال ڈیر خکل رزلٹ دے رائس پیسوا استعمال بغیر گرم ملک ان شاء اللہ خکلی کے. السلام علیکم سویٹ بھائی سنگ داد میں سلام دے ایشما اسپرے زبردست رہا گرمی نے بچ کے دور ابارا ایشما ہرب اسپرے استعمال پخوالی کے گرما کے بدانوں کے زبردست کار کے ہو ار یو بردر اٹ از می اصغر علی فروم باجوڑ دوگان سلامون میں قبول کر جاتا منو تھینک یو خوشحال ہو نایا بوئی دوگان سلامون میں قبول کرشما ہڈک دوگان سلامون. السلام علیکم ریان کاٹلنگ شام میڈیکل اسٹور کمپنی سے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی جاوید شاہی تنگی نے دوگان سلامون میں قبول وجی آسما وزیر تم سلام دوگان سلامون میں قبول کر اللہ نور بٹھانی دل کی مروت نا انام حسن کے تم سلام علیکم سلام کلیاس نہ خبر کم دوگان سلامون میں قبول. السلام علیکم انامی پروگرام زبردست وجی رحمان دوگان سلامون میں قبول کا لبنا باجی مریم تم سلام دے ابراہیم کنڈی دخبل کور نہ لبنا دوگان سلامون کے. السلام علیکم مجید خبر کم دوگان سلامون میں قبول کا کیسر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ کی

0: ஹலோ, சேர் லோடு. ஹலோ,
1: جی گولا ستڑا مشی اخری منٹ تو بچ رخصت ہوا یار اجازت اخلا
0: صحیح سوا پروگرام کا ہیرو ان شاء اللہ جی سر تورا سے د

0: شي اقدر اسنورك ويوك الارت بصور شاغا صفر مشكي. السلام عليكم. الو. وعليكم السلام. خير خير يا تاي. سو خبرك دي كم زينا
1: خبرنا خبرك
0: دي كوريا. اچھا مش خبرك دي خبرك دي كرك نا خبرك دي برنامج شهر كلاي سدي ماشي بي
1: دیر
0: مانا نا بھائی دیر شرمندلا جی دیو مزدگری مزدگری مزدگری مزدگری خاموش لزر پنو من گانا چری تو تسرا فرمیش کے خوری
1: یارا بھائی لکی
0: دلمر تپلے سارے اچھا ڈولنا چتا وی بی ڈولنا تپلے شل سائیڈ دادا مس ڈولنا شل سائیڈ ورا دادا ہا ور ولا
1: چھ
0: دلمر تپلے کے بھائی دیر مانا نا سائیڈ دیر جو تمنا نا بھائی ڈولنا تپلے کا نو ڈولنا بالکل در تپلے کی دے سائیڈ او ما خبر کے سائیڈ یور تا چھ شو تھرو شو ودہار چا فرمیش فکشن اس کی دا کی دی پولیس کی دا سائلنٹ لسنر را ڈیر دی کنا دیکھ لرون میس کی نا ہال کام دی کنا سائیڈ سائیڈ

0: جی بالکل جی سر نیکسٹ کلر رسیو دیکھیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام انرجی شیخ.
0: بالکل خیر خیر تک سو خبر کیوں دیکھیں سینا
1: وختانور تو وزیرستان
0: وختانور سرنگ سی ہے
1: الحمد للہ باران خشور دائی خود شن جی زل وزیر سندرا دو
0: جانا نا تیرے گھر کے سامنے
1: نا میرے کے غا تکیم کے غا تم را
0: مننا یو جہان مننا تنور فارمیشن صلاح پیرا کیڑی ور سرا زور نیکس کلر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کر کیم سینا کلمہ تو یور تا کال کلا دکنا خیر دے سو کنا چے نور تو مقابر کا تو 12 بجے پروگرام سے کال کنا سایدو تو فارمیشن پیراو
1: بالکل
0: سایدو ڈیرہ جو تمنا دے کا

0: Daniel, e aí te dá as sisters da Numba Dal com me Fatma. Ele já tá na mão que ela vai ser nossa outra. Tu te ouve ele, ahai, ahai, ahai. É daí o mensagem de verdade que é cara. Você me diz, Rubina, tá velho como a Harkala e Fatma. Ele já tá na mão. Você lembra o IMO, a Negarjan Framo. Samplen de Kalir, Kalir, Yo Jahan, Mana, Major Delivery, Yumna Hanta, Tora Jurai, Kra Pagada. یار میں ڈکوش رو اس بازنا لٹ کا وینا فاطمہ مجری صاحب یو جہان من شکریہ بچے اگین روہین بھائی بچے مو اگین روہین بھائی متا اس خلا سونگ لگوا سائی دو تیر جو تمنا بہدا بہدا مننا گور نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم ہیلو
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کر کیم جی نا
1: ضرور استنے مش خی سیات کے
0: بالکل خیر ہے تے زو مش بر منتخی
1: شکر دے مازلی
0: مازلی دا بڑا بیر نا یہ مازلی نام یاد ساتے ہاں اگا جی جی
1: آو گنا یار سنگے یار
0: بالکل خیر خیر تے مازلی ما فکل پروگرام اور کنا
1: یار پروگرام کو فیس بک نشتے جو مارے فیس بک وی کو بس اور نا
0: اچھا اور نا تو بس خپل مخ کالو کا

ہم آپ سناتے ہیں ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے. ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساسات کا ساتھ.

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتا سو ہستلے شے حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلر کے پاس آسانی سرا ملاوے گی اور دا دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقع شادی بیاں سامان دا ہر قسم

0: او تاري کاسمټکس تاسو نو ورسوي. اوکي جی کلر طرف ته هم درومي چې څوک ته د کوم جنا. السلام علیکم.
1: ہائے
0: ہائے را تھا شلا ونگینا دنگ دڈ دڈنگ ڈیر سا ڈیر زبردست ڈیر بہترین شیر دراز کا شیر دراز سائگ رہی ہے شائع ہے شیر دراز اب اس دن روسی غگر ہو کا کنا. ہاں جی پوس وقت سکے خو وکا خوش دا اس دن روسا سپاشی اس سعید ہے اس سعید ہے وہ یہ کنا جی کلا بیام کلا بنیام زما یاری پڑنگ ما بولا مینا کلا کلا دے ملا ویجی کلا کلا بیزی روسی کنا خبر نور کچا تھا سلومی نوی وے کا وعلیکم السلام شیر دراز تا دوی ڈیر ڈیر خیر یو جہان وانا تھینک یو ویری مچ. کرک سٹی شمال پلان سے طرف تلوٹ سی دبئی کاسمیٹکس تام دین لمبا جناب چائنا مارکیٹ سے داؤد گارمنٹ صدام کاسمیٹکس طیب کاسمیٹکس عمر دین پلازا سے 22 گریڈ امارات کاسمیٹکس مدینہ سپر اسٹور اور حاجی خان بہادر گلا جی مارکیٹ کے تستا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملا ودائشی کلر خالی سوکھتے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سوک دکم زنا ملو صاحبہ ملو صاحبہ سرانگے تو شاد ہو الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دعا گانے دیتا پورا کشوا لوڑا پا داغری نہ ہوتا شتے دا آتو چی داور تکڑی وا چی او خدای دیدہ تبا پا غری نہ دولے ہوتا شتا والا کا لوڑا ماشاء اللہ ماشاء اللہ داؤ دے کبھی لے شو دی شام اللہ دے پجوان کے برکات ہو جی جی وے کا ہاں ونڈے خال کے شاڑل نور خاندل یام نہ خاندل. اچھا ہاں نورا کو نئے خوش لفا تک یہ متر پوتے سو واہ واہ واہ واہ واہ ڈیر سا ڈیر سا ڈیر ڈیرا مانے نا ضرور کال کبھی سب ان کا پروگرام اور بھی نرسی شام. وعلیکم السلام. جی بس چکھلا اس روشی اس سگنل یہ بھی ہاں نو خام خاؤ سلوم در تک سعید ہوں. وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ دی کال کول جی. اور جناب ٹیم شوائے دائی ٹیم شوائے دائی دے اذان ٹیم شوائے دائیم اور بیول منزت سیو کلر خلی بیا دے اذان پہ کچھ طرف تدریمی کدے دے مش سر خبر ہوشی. وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کبھی.
3: ہلو
0: جی جی جی جی قربان

مدثر شاپنگ سنٹر چرتنا چتاسو ہسپتال شے حذیفہ کمپنی شفا ہیئر آئل شفا بیوٹی کریم اور شفا وٹامن سی فیس واش مدثر شاپنگ سنٹر تاجی کلا کے پاس آنے سرا ملاوے گی اور دینا علاوہ مدثر شاپنگ سنٹر کے ہر قسم کاسمیٹک سامان گارمنٹس ہر قسم برقع شادی بیا سامان ہر قسم پیتو لیس اور پیتو سرا سرا نریناؤ زناؤ پیزار مدثر شاپنگ سنٹر دکان پتہ در سرا نوٹ کئی ڈاکٹر حبیب اللہ مارکیٹ تاجی کلا اڈا

پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، تاجر تنظیموں اور نور سیاسی رہنماؤں شرکت کڑی دی. کانفرنس کی موجود شرکا ملکن ڈویژن کے ٹیکس نے فاز پا متفقتو کا مسترد کڑی دی. حکومت نے مطالبہ کڑی دا جادہ دا فیصلہ پا فریدو کا واپس واہلی. مقررینو والی دی چی ملکنڈ و سبکا فاٹا کی غربت بدامنائی او معاشی مشکلاتو باوجود نوے ٹیکس لگول عوام اسرا ناانصافی دا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی دا وزیر اللہ سہیل افریدی نے مؤثر کردار ادا کول مطالبہ ہم کڑی دا. بلوچستان کے دا بدمنے خلاف شبانہ پریشن جاری دی. پا مجموعی توگا یوسل نہ شر پسند عناصر خلکڑی شوی دی. پاک فوج، ایف سی بلوچستان او بلوچستان پولیس مشترکہ اپریشن شبان جاری دی. سیکورٹی فورسز شر پسند تنظیم نصر تعلق لرون کی عناصر خلاف ازمکی او فیزی کروانی کھڑی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا سیکورٹی اسرائیل خواولی شوی دی چھروانی میاشتی پینزہ منٹین تر وہ سپورے شبان اپریشن او نور انٹیلیجنس بیسڈ اپریشن دوران مجموعی توگا یوسل نہ شر پسند عناصر خلکڑی شویدی. سیکورٹی فورسز لخوا ویلی شویدی چی بلوچستان کی با داہری شر پسند عناصر ختم کولو پورے اپریشن شابان پورا قوت سر جاری وی. ولی بلخوا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اپریشن شابان کی کامیاب کروائنو باندے پاک فوج، ایف سی بلوچستان او پولیس افسران او اہلکارانو تا خراج تحسین پیش کڑی دی. ملکنڈ کے ٹیکس نفاذ خلاف آل پارٹیز کانفرنس حمایت باندھے خیبر پختونخوا سابقہ وزیر اللہ علی امین گنڈاپور سخت تنقید کڑی دی. ملکنڈ ڈویژن او قبائلی ضلعوں کے ٹیکس نافذ کولو نہ بعد دا پاکستان پیپلز پارٹی سوری لاندے آل پارٹیز کانفرنس کے پیٹیائی شرکت باندھے سابقہ وزیر اللہ علی امین گنڈاپور سخت تنقید کڑی دی. علی امین گنڈاپور پارٹی کی عدت باندھے تنقید کولو پر دوران ولیدی چدا کمی پلے سے لاندے دوئی خوئی سرکنی چار ٹیکس لگولی دی. قبائلی ضلع اور پاٹک کے ٹیکس نفاذ معاملے باندھے پاکستان تحریک انصاف رہنما سابقہ وزیر اللہ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور

0: کو دنیا اور آخرت کی خوشی نصیب فرمائے. میں نے اچھا وہم کی بیماری کے بارے میں کل سوال کیا تھا, لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے جواب نہیں دیا تھا. پلیز کائنڈلی جواب دے دو آج. اچھا اچھا اچھا اب جو دن ہے میسج کا جواب نہیں دے دے, اور پلیز کائنڈلی جواب دے دو. بالکل روزانہ میسج شامل ہو اور بھاشنا مدد کے لکھے ٹائم راسی منڈو رونا تیر سیکھنے پاس ہی نہ ہو لگے خودن سے جواب ڈاکٹر صاحب دیر گئی. ڈاکٹر صاحب میسج کرو مت یوز چلو وہم بارے کے دو پشتنے کا جی وہم جی سر جو کائنڈلی ویلکم.
1: بالکل وہم دا پارا ہو دالک صد مخ کے منگا دا وی
0: جی یاد ہوتا کائنڈلی بیا ورکا
1: المخ سے تو د ماس پہین مانزن پس 1100 مرتبہ مخ کے رستو در در پیری درو شریف دین علاوہ ٹینشن ڈپریشن انزائٹی وسواس دا چدی د میدی بیماری دا چیک اپ جدی نو لازمی دی علاج پخپل زدی وظیفہ پخپل زدی.
0: اچھا صحیح صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب پجوٹیانو مند سی کنا اور دن کو بالکل سکھ میں جہاں آؤ زوری کنا دے مند مخ کے مو لکے ڈاکٹر صاحب چینے وی عزت استا حاضر ہے جندل تک نو عزت استا بیا پروگرام کا وہاں چونکہ ڈاکٹر صاحب وی نے عزت گوشی ہو سٹوڈیو کے دو وہم مندے اور دے ٹینشن انزائٹی ڈپریشن مند مو ٹھولو مند کنا گوشی گوشی پروگرام نے کڑی دی زب کوشش کوں ڈاکٹر صاحب زب کوشش کوں چے دغه ڈاکٹر صاحب چکی میں چھٹیاں نی دی چے عزت استا پ وہم مند کنا اور دغه چکی میں بیماری دا دغه چکی میں بیماریاں نی دی عزت استا یوزلی بیا چے دا بالکل پروگرام چلا ہوگا چھوٹے کو بیا پاتا پکے وہ لگے صحیح ہے ان شاء اللہ کوشش پکو اور بل میسج بالکل کڑے رہے کہ نا وہی چھ اچھا ٹھیک ہے بنو نا لسنر وہی چھ فیڈ بیک کرو کڑے دے بنو کہ آواز چاہ ریڈیو والا بالکل ساؤنڈ گڈ دے ٹھیک ہے یہ جہان مننا نو مہینے دے لگلا تھینک یو سو ویری مچ چاہ ہے بالکل نو مننا دے کہ چاہ فیڈ بیک کرو کڑے یہ جہان مننا وہی ڈاکٹر سے اے مو میدا چھ دے کہ نا تیزابیت کبھی اور دے سرا کہ نا اچھا وہی چھ سمجھ ورا رو کہ جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل چیک اپ کا چیک اپ بات پتہ لگی
0: صحیح صحیح دے سرا وہی چھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب ظفر ہان یاد کر رکھنا اوئی چھ آپ کو رات بھائی کو اسپیشل دعا سلام جی
1: وعلیکم السلام
0: صحیح دے سر فاروق بھائی چھ دا اگے ایف ایف سی والا میسج کرے دا دعا سلام کرے فاروق بھائی جہان مرنا ٹائم رو سر تر سدا زندگی او بھگت سب تو بیا انشاءاللہ تو سر پروگرام کی ملاقات کی ہو ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ڈاکٹر صاحب کلی تب جو ٹائم رہندا 14 اور 15 تاریخ ڈاکٹر صاحب چھٹیاں نہیں سبو 13 تاریخ تا کلینک کے 12 بجے سے موجود 14 15 بجے چھٹیاں نہیں 16 تاریخ کو انشاءاللہ بیا ڈاکٹر صاحب اگا تو سر ملاقات کیجی 9 بجے نا پاس کلینک کے سو خوجا اور دن کو مو ڈاکٹر صاحب تو اس رو کا اجازت خپل دوگان کے میو سر خپل مشیروں کو شرونو مشمون وہ ډیر خیاس ہوتا ہے خاص کر کے خپل صحت پر ډیر خیاس ہوتا ہے اور درمان ہو بیت سنٹر جدا کر سٹی کے موجود ہے خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی سر ہو بہو کریکٹ تبلیغی مرکز سر نزدے روڈ بند ہیرو جنسٹر کے تمام حمق درمان ہومیوپیتھک سینٹر رابطے نمبر 0331-1212-413 کلینک ٹائم سبھی 8 بجے نمازگار 4 بجے پورے یوزلی بیا سب 13 تاریخ 12 بجے سے ڈاکٹر صاحب موجود 14 15 بجے چھٹیاں نہیں 16 تاریخ کو انشاء اللہ ڈاکٹر صاحب تو سر ملاقات کیجیے 9 بجے نفاذ سرو کا اجازت لو اللہ امان.
2: 8:09 is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: بختور تر بختور
4: احمد بھائی زہو ہر عرص شیشہ تا گورم پا محمی عرص پا عرص دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
5: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زرب دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

مہمان مجھے کال کرنے کی اجازت ہے اشما پروگرام میں ہوا مقصود گرین مکین سے ہر کسی کو اجازت ہے کہ مجھے کال کرے کال ملا وخل جگم دستہ سکار دے ہاں السلام علیکم میرا نام بھائی سنگھ ہے اس پروگرام اور ہم فرسٹ ٹائم ایس ایم ایس کو ہم آواز بالکل اوکے دیکھا صابرہ گلیم فرام بیوٹیفل لبنان

السلام علیکم، ویلکم انعام بھائی فلو شاہ فرام بنو کرک ریڈیو پر آواز کلیئر ہیں؟ شیراز بھائی اپنے ساتھ شو کے لیے لے کے آؤ نا شیراز بھائی، طرح سے پڑھوں کہنے دیا والا ہاں باہر ہم نے پریز لے کے تو محمد دین بنیں گے۔ ویلکم ٹو دا شو، اٹ از می حریم دا بنو نا، بہت دنوں بعد دین علاوہ چکم نے ہوئی ماہ ہم خبری کم دخپل کو رہا

جی ساجد او وزیر يم د مېرلی نه دواګان سلامونه کېبل کا فینام خان څنګه دعا سلامي کېبل کا دین علاوه کوم مناهلو سلامونه کېبل کا السلام علیکم نام جان څنګه جم आवाज دی ډیر چا زبردست دل غفورم ټانګ نا اماخل دواګان سلامونه کېبل کې سر موبایل زون منګل میلا ملک لیاج مرګری تمام پروډکټ ملاوی اور سلامونه کېبل کا مهک دبون السلام علیکم نام خان څنګه شی الیاس خبر کوم د خپل کو نام بھائی آواز دی بالکل اوکے دے زموں کا پریڈیو بانی میری طرف سے آپ کو سلام السلام علیکم زفائی کا دوگن سلامون میں قبول کا ادریس ہوئی دوگن سلامون میں قبول کا کامران بیٹھا دوگن سلامون علیکم السلام علیکم کیا حال ہے میں ہوں ایمن خان پروم بنو ہمارے ساتھ ایمان بھی ہیں نام بھائی آپ کی آواز بالکل اوکے ہے سلامون میں قبول کا ذکر نیم دخبل بولو عائشہ ہوئی کوٹ کشمیر سلامون میں قبول کا پتو رشپا دیدن تراشا خلق اددی سورنو آئی حالونا